0: Меркурію. Та понеділік, само за члени програма «Звестоби Меркур» зате. Обіщите найбільший торговський центр «Меркур». Терна благайні користите до 90% попуст.
1: «Меркур» – кері легко, ще більше.
2: Айо спид драма.
3: Не драма, копалке.
2: Альфа Джим Любляна решує політіє. Майя, плачеш 2. Тренираш па 4 місяце.
3: Альфа Джим Любляна.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Naredi korak naprej z Redmi Note 15 Pro 5G.
6: Vrhunska hitrost, eleganten dizajn. Zdaj samo 329 evrov do 31. maja. Na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor in na mi-store.si.
5: Redmi Note 15 Pro 5G. Moč in stil.
7: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
8: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
9: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
10: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

чудовити One Republic Need Your Love, ко друга новост на лествіці у тем тидну на лествіці Eurotop 30 на 25 місто. На прешній тиден на 24-ки інкот новост Домінік Піке імпа Baby Doll. Старкомат є поновно засловив за те, як Домінік в серії Euphoria і Саведа задивця на TikTok успіт експлодирала і ще енкомат, кіга по некай леті поновно послушамо на лествіці. Подобре, то, а надалі.